0: NSF, her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Søndag 20.9. 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.
1: Rokka vel og mi, Rokka. Sånne beg vi yder, Rokkos. Og allers ahtja, kjemmet. Mig gitti to siski mor svein mor stemmet. Og don dam eia let. Do allan du geda i min batjen. Vare jela min sotto seret. Ja eret tanka mis. Og hasi i svåla. Lyfta sin min lakti tan baby du palo siste. Ja du pure seutna du sa vuelten. Tolle asat van dan baby du nama muistum. Ja du saan i da kuratallan varas. I hecha ti te herra. Mutta vai mi tautta seime tu. Ja du tuhta vada siste varjeluvu seime hakalas ellimi. Herra, alma du hakaa mi mahte. Maitike tahtar. Volka tyhtsä talle mitkii edu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi voinna seime tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda millä du saani siste. Ja rapas tyhtsä miin vaimuit. Vai mi valt seime vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulasimme tait, min sielu tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muutto tahtut, ahte sonkalaka iäjas jorkali ja ellit. Varin mielle puhka juttaa syksimme, misuahpa min raafai. Ja parkkaisimme tjovuhtuu kohtumaan. Ja satta seime rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtii. Nannesin miin tuparna oskui. Ja tehtäisin miin alellasi vaatjulit. Suu kulollas vuoda siste. Attaisin miin maistit ja oinit. Man puoret on lät. Ja man ollu puoret on lät. Sikkiri vurikken kuudetuspalle ja oskot alkmusi tuolla olkmui maanais outtas. Herra, millä tuu olkmuttu partni siste? Varjelyhtsä miin nukkutu olkmuita pahas eret. Tu pallo leikkos min chanmi outtas. Te kalakaa maittaitu arakmu juovuhmiin. Ja du fa'mu tampeivi varjeli miin ja puhmin olomuit. Herra kulasi miin Jeesus tihti ja tu lohkomehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahtsi miin tonkuhtele almis. Vasu huvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahti. Mu halmistu maittai eäkna malte. Atte mitki onne min päivallas laipaamet. Atte mitki de min suttui tämme antakassi. Nohku mikis antakassi jätti min velkollas tsei tasamet. Ale talvo min kehtelu sai sisää. Muhtu päästi min paha seire. Tasku tuule riihtä fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat minun puhkulta leikkiä puoriin päiviin. Meillä puhutaan seuraavaksi.

Kaiku famoi koi. Son leies murikkis vuotta. Mon su fuones manna len. Makka stora rahkis vuotta. Arpus lonis tuon len. Jeesus arpmurahkis vuotta. Lenus toris potnehe. Ja su arkalmasti.